0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Petra Marklund på plass nummer 29 på VG-lista topp 40. Og her sitter jeg med besøk av Bare Andy, en av tre finalister i Feat You-konkurransen. Og det handler altså om hvem av disse tre som skal få opptre med sin låt på Rådhusplassen den 13. juni. Til de som hører på nå da, hvorfor skal de stemme på akkurat deg?
1: Jeg hadde, hvis jeg hadde vunnet, så hadde jeg nok vært den mest takknemlige artisten i historiebøkene. Som låta heter. Jeg tror en grunn til å stemme på meg er at jeg har faktisk holdt på en stund, så jeg vet at dette er noe jeg kommer til å fortsette med. Det kommer ikke til å være bare en døgnflue. Det blir ikke liksom mine 15 minutes of fame. Så det blir liksom bare et steg, et stort steg videre for en artist som allerede har jobbet i en god del år, og som har klart så å si alt selv, eller har ikke i hvert fall et kjempestort apparat rundt meg. Jeg skal ikke si jeg har fortjent det, for jeg tror, altså jeg har ikke fortjent det mer enn de andre, men siden du spør hvorfor de skal stemme på meg, så synes jeg i hvert fall at jeg har fortjent det.
0: Ja, det, synes jeg det er et bra svar, og det er lov å si at du fortjener det. Du har jobbet hardt for å sitte her hvor du sitter akkurat nå, og for alle tingene du har oppnådd allerede. Den gode nyheten er at det er uansett ikke siste gang vi har hørt fra Bare Andy. Jeg ønsker deg masse lykke til i finalen.
1: Tusen takk.
0: Og takk for at du kom.
1: Takk i like måte.
0: Da tenkte jeg også du skal få høre historiebøkene her nå av Bare Andy. Og hvis du liker det du hører, gå inn på vglista.no, så gir du han en stemme der.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: bliver der der. For nu er det fint, ja nu er det fint, jeg har det fint.
1: VG-lista, top 40, hitlisten som måler de låtene Norge liker aller best. Plass nummer 3.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen, til ingen. Jeg tror jeg

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg
1: Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

det var Sara Larsson, og hun hadde bare drepte på VG-lista topp 40 på rådhusplassen. Hun skal vel dessverre ikke komme I år, men en som klar, det jo faktisk meg!

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.